0: se me ma wone me sister wo delete you so won delete you wo bedam nti enhuhia we wo pa san fa beto because e chine nyame boa ye kwa cyber ayi you was crime unit o akwa custom no wo bedam nti me nfu so wo delete nti ho ato afa no akoma to ye ma was security am over here here for ahye no wa be ye fro o boa kra me do be me say asem no chai e beka wo delete kra wo be ko wo bedam ye jail wa boys am aba o mode no be ayi eto mo ho enkwa se asem be na kwa kitikiti we abetam na ayi e de ato internet ni so yi firi wo fiti anopa wa ma video na circulate ya nimre we na wa be video no me sister wo bedam because wo online de ekwa na e be nya me so me screenshot bibia to because of a china 70 nti bibia wo ya wo online no wa be girl na picture no wa be se nyina ni nyina agu me phone so o china ye ekwa akoka asem no wo na wo de chain na wo be hu
1: okay. Obia ni ho a wo hotumi se otumi ka so bi bedam obia ni ho obia ni asasi so gana ha wono otumi de ne sese ne bo se wo memo adam e be jeli memia jeli da bi obia ni ho kwan eye court pe ene wo ho kwan police for crime ye court bofo wo mbo court du emia de obi ko jina court no wono mpo won tumi mie na no nka so wo memo adam man for cancer asem no keke aje court a yagye atum wo ho sa tumi se otumi di asem a wo de kora akọ no court ni bi wo ho mpo a wasem a de akọ wo ni hu tumi mpo so di hu asem nti yetumi aka kire se court we no oni sa tumi a otumi di asem particular we nti fa kọ court kese mu nti e wo se Ghana fo nyina ahye no so na ama satan mo twene mra ha mesre Ghana police service se ama satan ne hwehwe obi se yenche no se o allege se abrantie bi e de akwada no adeja na kosu akuma a e ba video no mu wa secretia yenche no a yate police tumi che no ho e me egbo no kwadu se obi di bema na obi di fode e wo court nsem na emo no me so me catch the police for se e bia na police for money ma mo ho so a aband abaiwa amashata nankasa ene joining live video ene kofa akwada ketua video ni ho na esanse ono so yakwada ntime so menye reproduction ono ne kofa ne ba na baaye ebe gina na chi a no ye awel sa akwada ni gina video ni mu ema ni awone ni ye video ni ka chee ni se ma yi akwada ni firi ho wantie onim pa sa ne ba no hye dross ama kwada na adwonso ama ne ba daddy e wo video nim e ya ama shata na yes ade no enti wo ama shata unni sa tumi cross nka wo dikan tumi ni de obewo se obi aka ho ama yes as circulation no nemo no wo po obi anka yes wo blame ni ye pa me e chiwa e ya wo ama shata mo de social media ni di agro na kwampo kwa na catch us akwada wo ye minor 3 years according to you a wo ba no so anya 3 years oh yeah, live video mpa odi nanim ba sade ntia se yenim ne ntia asem ba kwara ho a ye ka se o hata nanim ne din emfa ma no o ka se ka ne keke na wo akofa kwara ba betena live video mo de social media ne ba ye no mo de din semfo keke akwara ne nya onko aba o obi a obewo o man Ghana mum bia no akwara ne ye o man ne dia obi a obewo Ghana mamu ha bia no akwara no ayo man ne dia that is why me ntumi enye me ba ya de mmro no ana me nku no ana me nkokoton no tenka me na me wo ma de enti wo ama shata ye catchro plane ye plane fa Ghana police service ye be sremu ada enye ne ye be kirem adwuma nanso so mama ya ti ase se nsem bebre ba ye hia complainant ansa na police akwakokire and this is one of the cases aba yu aketua na wadi 3 years na wachine baba beye oba esima. Wobi yire ene na mhono. Gana nyina yadeshiye nesi nine na mhono. Osofu one na mhono. Market woman papa bia wako fani yama wachana ba. One na mhono. Brodo tuni babia ohono one na mhono. Radio presenter bine na mhono. Ewi asia di pebi ebiti midi oba yeno one na mhono. Na saha kwa deya wa ya kwa deya. Waba beye ni pakesi ya dachino. Eno mwode. Ne de jada bonte no omo de nakosu akuma e na atwa bonte e yo no ne maame na yes ade no ti Ghana police se akwara ne yo man ni